0: I rere te aroha, i te hononga o ngā tāngata whenua o Rapanui, ki ngā iwi o Waikato i Ngārangi, Tatanei. I pōhiritia e tahi rangatahi no te pito o te whenua, ara no Rapanui, e te whare wānanga o Waikato, kia noho tahi rātou ki te whare wānanga mo te whā wiki. I nāianei e kōrero ti ana te tokanga o tēnei hononga nei, ā te rāpea ka haere te tahi tira Māori ki te pito o te whenua ki Rapanui ā te rātou. Kia tahuri ake tātou ki tēnei o ngā mānga ki tēnei kaupapa whakahirahira kia matutaira he rangi.
1: Ko te hononga o Taua Motu ki Aotearoa nei, he mea whakahirahira rau atu. Nā te mea he maumaharatanga tēnei. Mō Aotearoa, mō mātou, ngā uri Māori, he anō he maumahara hoki mō ngā uri o Rapa Nui. No reira, ko tēnei haerenga o enei rangatahi, ko enei te mea tuatahi, o enei hononga, tērā pēha hei tērā atu, tei hei ngā tau e heke mai nei, a ka tai atu ngā rangatahi o Aotearoa nei, ki Taua Motu, Motu Rongonui nei.
0: Ki ngā tatauranga tōranga pū o te wā me te aha, hei tā te kaiarahi i te rōpū Opportunities Party, Akile Wong. Ahakoa te pai o te pikinga o te rōpū i roto i ngā tatauranga tōranga pū o te wā, ara ki te whā ira rima ōrau o te tautoko. Kāori ia i te whāki, ka hono ia ki awai mena ka whakawhiti i te rima ōrau. E uru atu ai tana pāti ki te whare pāremata, ara kāori i te whakātū mai, mena ka hono ki te taha māui o te whare ki a reipa mā, ki te taha mataura nei o te whare ki a Aotearoa tuatahi nā hinarama. Hei tā ngā tatauranga o te wā, nā kua heke ngā pāti matua e rua i roto i ngā whakaaro o ngā kaipōti o te motu, ara kua heke a reipa mā te rima ōrau, a kua heke a nā hinara ki ngā ōrautanga rugatekau, ara kei te rugatekau mā iwa ōrau o te tautoko. Hei tā Wong, kua pōti ia ki te rōpū kākāriki, ki te pāti Māori hoki i ngā wā ōmua, ara ia ia e tauira whare wānanga ana. Engari nei anei nā te mea kui a te kaiarahi i te rōpū Opportunities, kāri ia i te tino whakae kia hono mārika ki tētahi taha o te whare pāremata. Engari kia noho kai takawainga me ki, kia pono kia tika te mahi a ngā pāti matua e rua, o tira kia tika kia pono te mahi a te kāwanatanga ahakoa ko wai. No ngā rā tatanei a ta whakapuaki hia ai e te ropu kā kāriki tā rātou kaupapa here e pāna ki te pūnaha tāke o tēnei whenua. Anā koenei a tetahi o a rātou kaupapa here matua mo te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau 2 mā ono ki te marama o Noema. E ki ana ngā kā kāriki e tino tika ana ke utaina tu he tāke nui ki runga i ngā tāngata tino whairawā tu o tēnei whenua tai atu rā hoki ki ngā kāporei hana nui, arā kia riro mā te hunga moni nui te tāke nui, kaua mā te hunga moni iti. Kia tahuri ake tātou ki te kaiara takitaki rua i te pāti kā kāriki kia Marama Davidson.
2: Kei o tātou ringa ngā rawa kia puawai mō te takitini kare mō te toru anake. Ahakoa o rātou toru te hunga whai moni. Kei te mau o rātou, kei te mau rātou, te nuinga o ngā rawa. Kei te hētera, kare te tika, kare te pai. Te noho o ngā whānau rawa kore, te takahi tērā ki ngā tamariki e noho rawa kore ana, kāinga kore ana, kare te pai. Nā reira, ko tēnei kaupapa here, te whakatika ki tērā.
0: A ko ake nei ko ngā hā kine kina. I te wā i kōpaua ia Dave Rennie, hei kaiako matua i te kapa ōpango, ka panāia e ia etahi o te kāhui kaiako i raro iho i te kaiako ōmua ia Scotty Robertson. Ko tētahi a te panāia atu e ia, ko te kaiako paumuri nei a Tāmati Ellison. Hioi, inaia nei, ko Tāmati Ellison o Ngaitahu, te kaiako matua i te kapa ōpango Māori. Kia tahuri ake tātou.
3: Yeah, rau e ki tōki mai anō ki Wainganui tēnei kapa. Mōhio paiwai Māori e au, a muri aki i taku wā ki taka pōpango. Yeah, i tēnei te rātua tahi.
0: Hei tāna, ko tētahi o ngā tohu tohu nui, hei tuku atu māna ki te kapa ōpango Māori, arā ahakoa ko Waito Hoariri kei mua i a rātou, me tākaro mo te mana o ngā tūpuna, a, ko tērā mana, ko tērā kaha, e rangatira i a rātou te kākahu o te kapa ōpango, ko roto i te puku.
3: Te kimu i roto i tō puku, waiho tia, te taha hinengaro mō etahi wā, e hara tēnei e tima mō tērā.
0: Nō re re tiwi, koe ra ngā hā kine kina i tēnei haora, kia ora tātou.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
5: Tainui Live.

0: Due Kōrero.
1: E nā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga awātea nā Te Pūtea Taunaki a Te Whānau Waipareira. Rātou, konuma. Hei, te tua iwa ki te 11 o Noema, kā tua no te hui he kura nā rata he kura pūkaha ki te whare tapere o te rauparaha i Pōrirua. Kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Hei, te tua iwa ki te 11 o Noema, kā tua no te hui he kura nā rata he kura pūkaha ki te whare tapere o te rauparaha i Pōrirua. He kaupapa tēnei nā te mana kiwi me Engineering New Zealand te ao rangahau. Hei, whakakotahi i ngā kai pūkaha Māori, ngā tauira me ngā kai ārahi, kia whakawhiti whakaro, kia ako tahi, kia whakaaweawe hoki i te reanga epihi ake nei. Hei, tā whare hui a Dixon o te ao rangahau, ko te whaenga matua he whakataira i ngā pūkenga me ngā mahi a ngā Māori i te ao pūkaha, kia kitea whānui tia ai ngā hua mō te iwi Māori me Aotearoa whānui.
2: O te mea matua ne, hei whakakotahi i ngā Māori e mahi ana i tēnei ao, te ao pūkaha tērā. Kia mōhio mai tātou he tokoiti ngā Māori e takahi ana i tēnei ara. Kamutu, nā tērā huatanga e moke ana tēnei. Tēnei au ki a mātou. Orere, ko te whāinga matua, hei whakakotahi a tātou anō, kā tahi. Kā rua, kā āta wānanga, kā āta mōhio ki te whakapapa o te Māori e mahi ana i roto i tēnei au.
1: Kā tū, te wiki o te reo Māori e 2026 mai i te 24 ki te 20 o Mahuru i tēnei tau, ā ko te marumaru, ko te āke. Wai, te tīmatanga o te wiki o te reo Māori i te tau, ko tahi mano e iwarau e whi te 25, kua tipu, kua puāwai e te hireanga matatau ki te reo, ko nui ake hoki te iwi no whenua kē e whakamānawa nei i te reo taketake o tēnei motu. Hei tā, te toi hau takirua o te mātāwai a Brenda Suta, mei kore ngā mahi a ngā tipuna ki te whakatairanga i te reo Māori, kā kore pea tōna oranga e pēnei rawa te kaha.
3: Nā reira, ahau no te reanga no mū a tonu i te kohanga reo. I haere au ki ngā kura Pākehā, i kuraina i roto i te reo Pākehā. Ko aku tamariki he tauaro ki tērā. Kaore rātou mōhio ki te āhu o te kura Pākehā, katoa te ara mātauranga he reo Māori. Nā reira, i roto i ngā tau, ko oti i a tātou e tahi mahi nui. Engari, kaore anō te katoa o tātou whānau kia whai pānga ki te reo, he mahanga take, kōra te mahi nui kei mui a tātou ko te hora haere i te reo.
1: Kei te hiahia ngā iwi o te tai tokerau ki te whakapai ake i te pūnaha whawhati tata e tuku tono a te kahu o Taonui ki te Premier Christopher Luxon, kia whakatūria he pokapū oho tata motuhake, hei tiaki i o rātou hapori i ngā wā ka pāngia te rohe e ngā āwha e parawhenua mea anō hoki. E ai ki a rātou kaore te pūnaha o nāinei te tino rite, ai tika ana kia tū ngā iwi he kai kōkiri e tētehi ratonga hou. E whai ake nei ko ngā whakaro nā te mini Minita whanake Māori, nā minita, tama pōtaka.
4: E harai te mea, kaupapa poka noa, he whakaro hanga noa, he whakaro pai tēnei, whakaro, me te tumanako hoki ka hui anō tātou, ko te minita o enei momo mahi a Minister Mark Mitchell, tai atu ki a Kiritopa Pink, rā o tahi ngā minita mō enei momo take, me te whaiwhai hoki tēti hurahi ki te whakatoi tū, ki te whakatūturu hoki, e enei momo whare tautoko.
1: Kei te mā harahara e tehi hapū ki te anamata o ō rātou Urupā. He hara te rautaki hei tiaki ngā Urupā o ngā marae i te taunga o ngā āwhahu kerikeri o te wā. Ko ia tetahi o ngā Urupaunamu e rere haere ana. E ai ki te hea o te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu, e ai ki a Baden Baba. Kei te kitea te kiki haeretanga o ngā Urupā i ngā marae o Ngāti Kahungunu. Kei te rapu haere ngā marae i whenua ke, hei whakawhānui ake i ngā Urupā. Kei te wānanga hoki ngā whānau i ngā paiaru e āhei ai te tangata ki te whai wāhi ki aua Urupā.
5: Mā e rā marae kia kimi i etahi whenua hau kia whakapānui ake i te whenua kei ngā Urupā. Me te nui o ngā whānau, kua ahi mātao i roto i ngā tau, engari hei te wā te mate kua pirangi te whakakākāngia i tērā ahi, ke whakahokia o rātou, o tātou tūpāpaku ki te urupā. Ko ia hoki wetai atu kaupapa, kua kōrero tia nei mātou. He aha tō kuhu, he aha tō tikiti kia kuhu ai tō tūpāpaku ki roto i te urupā.
1: Ki ngā take kapahaka, e huihui ana ngā kapahaka kura tuarua o Aotearoa ki te whakataetae āmotu i Tauranga. Neki atu i te whāte kau o ngā rōpū kapahaka kua tau atu ki Tauranga mō te whakataetae āmotu, arā te tāwharau o ngā waka. Kei te tū te kaupapa ki Mercury Bay Park, atu i tēnei rā te 29 o Hune ki te tuatoru o Hūrae. Ka uru ngā kapa e iwa o runga ki te whiringa toa a te praere. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau.

Hewe mena rā koe ka whakapae i takahi mātau i ngā ture o te mana whanonga pāho, ae hihiana koe ki te tuku i tāu e whakahenei. Tēnā, whakapā a waia mai, kore whitu.

0: 누구의 고래로.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko kōhaturua wāinga tēnei me ngā kohinga a wātea, mā te pū tea taungaki a te whānau Waipareira. Rātou, ko mūma. Hei te kōkirihia e te rōpū kā kāriki tō rātou kaupapa here kia piki ake ngā tāke mō te hunga tino whai rawa, kia tāke hia o rātou rawa, ngā moni me ngā taonga tuku i hohoki. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. Kei te kōkirihia e te rōpū kā kāriki tō rātou kaupapa here, kia piki ake ngā tāke mō te hunga whai rawa, kia tāke hia o rātou rawa, ngā moni, ngā taonga tuku i hohoki, ā ka iti iho te tāke e utu ana e te nuinga o te motu. E ai kia te anau tui ono e whakātu ana te rārangi tangata whai rawa o tēnei tau, e pupuri ana ngā tāngata kotahi rau e rima tekau, i te nui o te rawa e tata ana ki te katoa o ngā rawa, e puriti ana e te haurua pōhara rawa o ngā whare noho o te motu.
2: Me whakatuki e te pūnanga tāke, nā rungi te, kei te piki ake te āputa o te hunga whai rawa, pēnā ki tēnei toko eti kei rātou te maha hoki o nā rawa o Aotearoa, tai noa ki te hunga e noho pōhara ana, nō reira me whakatuki hea, ki tō mātere hea, ki me tāke nā rawa, ka hiti tāta ki tā wahi pera ki te OECD, ko Nitirini noi o te whenua kāri mau te tai capital gains tax, wealth tax, stamp duty rānei, tērā momo, tērā te take kei te piki haere te āpota.
1: I whakapūmau a Hana Rāwhiti Maipi Clark i tōna ū ki te pāti Māori mō te kōwhiringa pōti, e heke mai nei. Hei tāna ahakoa ngā raruraru o roto i te pāti i ngā marama kā taha ake nei, e aro tonu ana ia ki te whakakotahi me te whakapiki i te whai wāhitanga o te Māori ki te ao tō rangapū. Hei tāna no e u tonu ana ia ki te tūhei māngai mō Hauraki Waikato ki te whakamiramira hia hoki ngā take nui e pāngia nei ōna iwi.
3: E rongo ana i te awangawanga o te iwi Māori ki iti o ngā whakatau a te pāti Māori i tēnā tau. Me taku wāwāhi rua hoki. Heoe anō arā ko te kaupapa, ko te whakawehe i tēnei kāwanatanga, kātahi ko te whakakotahi i te iwi Māori kā rua.
1: I whakarewahia e Ngāti Whātua o rākei tā rātou hōntaka matariki herenga waka. He kaupapa e pōhiri ana i te katoa ki te whakanui i te tauhau Māori ki Tāmaki Makaurau. Ka tū ngā kaupapa puta noa i tēnei marama me te marama o Hūrai, a ko ngā kaupapa ka pupu ake ko te hautapu a motu ki Takaparawhau, ngā mākete ahiahi o matariki, ngā whakātūranga toi me ngā kaupapa mātauranga Māori hoki. E ai ki a Kingi Makuare o Ngāti Whātua o rākei, ko Matariki te kaiwhakakotahi i te motu i te marumaru o ngā ritenga Māori me ngā tikanga Māori.
4: Ko te tino tūmanako pia mo te kaupapa nei, a ko te whakakotahi i a tātou. Mātou o Tāmaki nei, tātou te ao Māori, o tira tātou o Aotearoa, Māori mai, tauiwi mai, ko te kaupapa ko ia pia tetahi atu. Hiranga ko te whakakotahi a tātou, i raro tonu i ngā ritenga, i ngā kōrero, te tapu o ngā atua, te taiao, ngā taonga i waihotia mai e kui mai karama.
1: I te kātata maitanga o te kōwhiringa pōti i uia te pātai ki te minita whanaketanga Māori kia tama pōtaka, me nā rānei e tutuki i aia te nuinga o ana whāinga hei minita. Hei tā pōtaka nāna i arahi i e te hi o ngā whakataunga tiriti huri noa i te motu, a nāna hoki i whāngai pūtia ki ngā kaupapa Māori maha. E ai ki aia kei te noho aua kaupapa ki raro iho i te marumaru o ana kōpaki, arā ngā take whā omomo mō i te taiao, te oranga o te whānau me ngā tini kaupapa whanake i te Māori.
5: E haere ana ngā mahi, tāku ko te tautoko i a minita me te kaura ki te whakatau i te o ngā kreme ki te whakatinano ki i ngā oati roto i ngā kreme, a pata ki te iwa te kau paihenati o ngā oati katoa i roto i ngā whakatau ngā kreme, kua whakarewatia e te kāwanatanga. Tai atu ki ngā mahi whakawhanake i ngā kaupapa Māori me te ao Pākehi Māori, Ai, e haere ana te mahi me te whakapūtia hoki e te ohu, e te iwi, e te rōpū Māori.
1: Ki ngā hā kinakina, i toa te kapa Warriors i ngā Cowboys i te wīkene kā hipa e 38 ki te 20 i patua i ngā tamatoa te North Queensland Cowboys i te Kaha Stadium i o Tautahi. Ko Chance Nickel Clockstead te tehi o ngā whetū maiangi o te tukingara e whāna ana trai i whakataungia i te rā tukinga kaha ahakoa ngā wharanga o te kapa. I wehe Wawea Jackson Ford nā te wharanga ki tōna uma, a ka tūtaki ngā tamatoa i te kapa Dolphins i Piripane a te rā horoi e tū mai nei. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waiparei.

0: Ia tau, ko te rua te kau māwha o te whiringa arangi, ka tū te rā paukai, o tō mātou paukai. Nā te mea ko te rā te rā, anō, maumaharatanga mō te koronaihana o kingi Terata. Ko te taupuki whakamārie o te tāpena kara, o te whakaoranga o tā te atua i pai ai. Nō reira, ko te rā te tohu mō tō tātou kingi a tuawha a Terata.
1: Tainui waka! Mātou waka! Nau iwi, nau e whā, nau mai, hare mai! Ko tēnei o tātou, whitu te kaumāwhitu, pōkai o te aumara. Tēnei nā mihi o ki ka koutou katoa.
0: Te ingo o te mātou tūpuna whare ko te o Hākehā te Puia. Te tūpuna whare tuatahi he whare Raupō. Te tūpuna whare tuarua he whare Ponga. Te ingoa o te tūpuna whare tuarua ko te o Hākehā o te Puia. Ko te whakamārama o te ingoa, ko te rā te tākoha a te Puia ki tōna hapu, ki ona hapu, ki ona iwi, e noho nei. E whare e nai nei ko te o Hākehā a te Puia, ko te rā te aroha o ngā hapu ki te ruruhi, ai. Kei raro te mahau o tō mātou tūpuna whare, ko tō mātou kaitiaki, ko he hetuna, tana ingoa ko te rāroa, ai. Ngā wā o mua, te marae, tawhito, te maho ngā rākau paina i muri te tomatau whare a Amaru, Ngāti Amaru, ka tai ki Tatayungi, ki tomatau paukai, ka iri katoi ngā tuna. Mai ngā awaiti tainua ki tomatau tūpunawa, me ngā repo, huri a whio tomatau marae. Ko tērā tomatau tino kai i te rāwa, tērā ngā pāwhara tuna, ngā matamata ngā porohe, ko ērā i ngā taonga mai tō tātou tūpunawa o Waikato. Ai.
2: I mua, yo mātou tūpuna. I tohu tohu ingia mātou e tamariki ana, te waku waku riwai, ka noi ngā tuna i runga te pap, i runga te raina, ena mai. Kāre mātou i whaka ingia i te haere mai i mua. Ngō mātou tūpuna, haere ki te i te kihini. Horoi ngā preti, paingia ngā tepu mō ngā iwi e hatai mai i runga tō mātou marae. Ngena ngā mahi o mātou i ena wā. Taku mōhi o i tēnā whae o mātou, e noho ana ia i Turanga Wāwai. Nō reira, i te taha o mātou tūpuna, ka tai mai ia i konei, engari a mātou ngā tamariki, ka are rawa mātou i tata atu ki a ia. E wahine pukumahi, e wahine i roto ngā kāri, ngena me kato. Engari ki te taha o taku whae, e tohu tohu ana ngā mea, mō tō tātou ki ngia korpi. I muri o tō mātou parekai tapito e rūmataan a Korki. Nā ka kai ia i roto i tēnei. Me ngana hoa, te kaupea, ngana hoa, kare ia i kai me tana iwi. Nō reira, ngena ngā tohutohu o te Puia ki taku whaia me ngaku aunties, ngena āhuatanga.
0: Ko te whakaroa te Puia, Nā ki te tutuki I ngā tongi o, ana, o tāna tūpuna tāwhia, ki te whakakotahi I ona iwi, whakakotahi I ana iwi I roto I a rātou ake haukainga en awhina rātou ki te whakatū he marae. Ko te mea nui, he wāhi ki te whakakotahi, ki te whakawhaiti I ngā whānau o, ne pēnei ki a mātou o, o te awa marihi. Ko te mea nui, ka noho ahapu, he wāhi ki te takoto, whakatakoto I ngā whānau nā, kua mene ki te pō, ngā mate, ki te hāpai tia tonu I ngā tikanga me ngā kawa o ngā mātou ngā tūpuna.

0: Ove Kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturua Waina tēnei me ngā kohinga a Wātea, a Te Pūtea Taunaki, a Te Whānau a Waitareira, rātou, komuna. Kia kaua tātou e wareware ki te whetū o Puanga e tohu ana hoki i te aranga mai o te tauhou Māori. Ka whakakōpani ake ki ngā take, ka pahaka. Kia kaua tātou e wareware ki te whetū o Puanga e tohu ana hoki i te aranga mai o te tauhou Māori. Koe a te akiaki a Ahorangi Rangi Mātāmua i mua i te hararei tūmata whānui o Matariki. Hei tāna no e harai te mea ko Matariki ka whakanuia ki ngā iwi katoa o te motu. Ka whakahaere hia te whakanuitanga a motu o Matariki e 2026 ki Takaparawhau i Tāmaki Makaurau a te 10 o Hūrae ma Ngāti Whātua o Rākei e ārahi. Ko te kaupapa ko Matariki herenga waka mo te katoa e whakakotahiana i ngā iwi huhua o te motu.
2: Kei etahi wāhi o te motu. Ko te whetū e tohu ana i te mātahi o te tau, te tīmatanga o te tau Māori, ko Puanga kē. Nō reira, me whai wāhi mai te hunga whakanui a Puanga ki tēnei kaupapa, ki te rā, ki te hārei o Matariki, o tī rā ki ngā kaupapa i tēnei wāhanga o te tau.
1: He hōtaka kaupapa Māori i kua rewa i te pai, he kaupapa hei āwhina i ngā kaimahi ki te whakapakari i o rātou pukenga, hei tautoko i ngā whānau mā te mātauranga Māori me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tupuna. Ko te ingoa o te kaupapa ko ngā kau aroha mō ngā kaimahi. He mea kōkiri tēnei hōtaka e tupuna parenting, a ko Liz Rāua ko tōna māma a Helen Hart ngā kai kōkiri. E whai ake nei ko ngā whakamahuki i nā tetehi o ngā pauwhakahaere o te kaupapa nei, nā Ngāroma Whiting.
3: He kaupapa whakangungu tēnei mō ngā kaimahi, ngā mātanga e tautoko ana i ngā whānau Māori. Ko te aronga nui o te kaupapa, he whakahoki i ngā mātauranga me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tipuna. Kia whakatīnana hea ai e nei mātauranga ki roto i ngā mahi o ia rā. Ka ako rātou me pēhia te raranga i enei mātauranga, ki roto i o rātou mahi, kia hāngai ki ngā whānau e tautoko hiana e rātou.
1: Ka tuana ngā kōwhiringa pōti a motu a te tua whetū o Noema. Kua puta te āki kia tukuna ngā rangatahi 16 ngā tau te pakeke ki te pōti. E tautoko ana te mema pāremata o te rōpū kā kāriki a te anau tui ono i tēnei tūtohu i te mea hei tāna me whai reo ngā rangatahi i ngā whakataunga e pāna ki o rātou anamata. E ai ki te pāti kā kāriki o Aotearoa kua tai te wā kia whai mana hoki a tātou rangatahi ki te pōti i kone, ki Aotearoa.
4: Kua roti wai i mea te mātai me tukuna te ara mo te pōti ki o tātou nei rangatahi. I te mena ka tā koe ki te 16 me whakauti koe o tāke, ka āhei koe ki te haere ki roto i te haihoia, era āhua tanga kato, nō reira, me tuku atu ki a rātou ka tika. I te me nā rātou tēnei ā. Tērā o ngā kōrero ko ngā rangatahi, ngā rangatira o nāianei. O, whakatīnana hia, o atu ki rātou o rātou nei pōti. Nō reira, tautoko katoa mātai nā kākariki.
1: Aha koa ko Puanga te whetū e mōhiotia whānui tiāna hei tohu mō te tauhou Māori i te tai Tokerau. E ai ki te tohunga kōkōrangi o te tai Tokerau, e ai ki a Rereata Makiha, e harai te mea ko Puanga anake. Hei tāna ko Rehua te whetū e puāke ana i mua i a Puanga, a mō te hokianga ko Rehua te tohu tūturu e whakataki ana i te mārewa tanga ake o te tauhou Māori.
5: Te tahi o ngā whetū e hakamahi nui ngāna hoki e mātou roto hokianga nei ko Rehua. Nā ko Rehua e rua wana nei mahi katoa Rehua ka aramai a Puanga. Koe rā te wā mō mātou rā ki te haka tika whakariterite mō ngā mahi kei mua i a koe. Nā katoa noa Rehua kāra mai ko takurua, e tika ana ko kōtike wāu nei whakariterite, wāu whakatikatika, nā ka timata wāu nei mahi mō te tau.
1: Ki ngā take kapahaka, e hui hui ana ngā kapahaka kura tuarua o Aotearoa ki te whakataetai a motu i Tauranga. Nikai atu i te whātakau o ngā rōpū kapahaka kua tai atu ki Tauranga mō te whakataetai a motu, arā ko te tāwharau o ngā waka. Kei te tū te kaupapa ki Mercury Bay Park, atu i tēnei rā te 29 o Hune ki te 23 o Hūrae. Ka uru ngā kapa e iwa o runga ki te whiringa toa a te paraere. Koea ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Tonga, Tohu Tohu Huarere, Atawhiri Mātea. Tainui Live with
1: Ai Rai Te Iwi, Tainui Live with a Ahiahi Māria kia tātou katoa, ki runga i tēnei rangi, tēnei mane rua tekau mā iwa hune rua mano rua tekau mā ono. Orei te au a tātou mā, Pairoa Hauraki, he rangi a tāhua tekau mā rima te pāmahana ono te pāmakariri. Matamata Ngāti Haua, he rangi Pakea noho ki tōro he, tekau mā rima te pāmahana ka heke ki te fitu. Tokoro Raukaua, he rangi a tāhua noho ki te kaumātoru te pāmahana ono te pāmakariri. Kirikiri roa ki te taone nei he rangi i paki, te kaumarima te pāmahana ka heke ki te ono. Te kuiti mania poto he paku kapua, he oi te nuinga o te rangi nei whiti ana tamanui te rā, te kaumarima te pāmahana whā te pāmakariri. Papakura tāmaki ki te tonga, ki tō rohe, hei te rangi nei, he rangi a tāhua, whiti ana tamanui te rā. Te kaumarima te pāmahana, waru te pā makariri, hei te pō. Ko ia rā ngā matapae huarere, me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi o te mane, rua te kaumā iwa hune, rua mano, rua te kaumā ono. Kia mau kia ita, kia ita kia mau, ki te reo o Tainui, iwa te kaumā rima, ira whā.

0: Tihei ki te whaiao,
1: Tihei ki te taiao,
0: Tihei ki a tātou katoa. Nau mai ki te waharoa with Hems.
2: Ka ngana Tainui Live ki te whai i ngā tohu tohu a te mana whanonga kaipāho. Heoe mena rā koe ka whakapai i takahi mātou i ngā ture o te mana whanonga pāho. Ae hihiana koe ki te tuku i tāu e whakahenei. Tēnā, whakapā a waia mai, kore.

0: tētahi kiwaha ki roto ia mātau. I whakaaro mātau, ko tētahi kiwaha I Waihanga hia, e tētahi o a mātau kaiwhakaari no tō mātau whakaari reo Pūoro a Whakapai Pākehi. Ako te kiwaha rā ko whakapiki runga. Ko te tikanga o tēnā kiwaha he whaka... Kipa-kipa, he whakapoa-poa I te rahi. He momo cheer, ne? Kia piki te wairua, kia piki te ora ki roto I te tangata iaia, ka takatū ki roto I tētahi kaupapa.
1: Kia ora.
0: Nā reira, ko te hā-hā, e koina te whakahoki kōrero mai a te runga.
2: Nā
0: reira, whakapiki runga.

He tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi me te wehi ki te wāhinga ngaro, mōna manaakitanga kua tau mai, ki runga kia tātou katoa. A tuarua, ki tau tātou kaihanga, he mihi nui, nā te mea nāna nei ngā mea kato ihanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou. Ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāmamao. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, haere, haere, haere atu rā. Nā reira i konei e tika ana me mihi au kā tika ki tēnā o ngā mate e takoto ana. Ki rungi i te marae o hunga hunga toroa i te wānei nā. Nā reira e koro Charlie Timu Timu, e koro takoto, takoto, takoto mai. Takoto mai te takotoranga o rātau mā kua haere i mui a koe. O tira haere atu koe kia rātau o whanaunga o tūpuna o mātua. Rātau katoa kei te pō e tatari ana kia koe kia pōhiritia koe. Nā reira haere, haere e koro, haere atu rā. O tira āpiti hono, tā tai hono, ko rātau te hunga kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e moi, e oki oki.

Ko te hono, tātou hono, ko tātou te hunga ore kia tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohipere. Rātou hoki e noho mauiwi ana, kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O tira, e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au kā tika ki wēnei o ngā reo irirangi ko hono mai i te atanei. O tira, ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au ki te Waipounamu, nā te mea kei o tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai, e mihi ana kia kūtau mo te hono mo te tautoko mai. Kei, te whanganui ātara, ko te upoko o te ika, tēnā kūtau. Kei, te papa i oia, ko Kia Ora FM, no rere Kia Ora kia kūtau mo te tautoko mai. Kei te awa tipua o whanganui, ko Awa FM, tēnā koutou, morena. Kei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o ngā tikahungunu, nei te mihi. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o ngā tiporau, morena kia koutou. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke, kia koutou mo te tautoko mai. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, morena kia koutou. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko ono mai, e mihi ana kia koutou, morena. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, e mihi ana kia koutou mo te tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika. O tira, kia koutou katoa rā au e reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou i hono mai. O tira, mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari. Pai tumu ki te ki tauranga moana. Ko tipene a hau, ko au, pākoutou kaipāpā oho i runga i tēnei o ngā ata i runga i tēnei o ngā hōtaka. Ahoi anō tēnei ata e hoa mā, a rā ia he ata tūrei, he ata rā tū rānei, te toru te kau. Te toru te kau o hune o pipiri rānei. Nā reina e mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te atanei, koutou, e whakarongo mai ana i te atanei, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā koutou katoa. Nā reira, mai te wānei nā, taino atu ki te whākaraka i tēnei ata, a tērā ia e tahi kōrero, kou hou, ui ui rānei, e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. Ā, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei rā, taku mihi nui, nei rā, taku mihi aroha. Kia koutou katoa, no reira, tēnā koutou. A tēnā koutou. Ngā mihi o te ata, kia koutou katoa. A tamari e, mōrena. Mōrena.

Ko te wā, ināianei i taipari, taitimu, ko te rua takau meneti, mai te kotahi karaka i te ata. Nā reira, ko tēnei ia te wā, mō taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira, tuatahi rā, ko tēnei rangi, i rungi tō tātou, maramataka Māori. Nā reira, he tūrei tēnei, he rā tū rānei, te toru tukau o hune, o pipiri rānei. Nā reira, ko tōnei ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori, ko rākaunui, rākaunui. A, e a ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mo te mahi hiika, me te mahi i roto i te māra. Nā te mea ko te ngāo a te tangata kei runga rawa atu. Nā reire he wā pai tēnei, a ki te mahi ngā mahi kia pai hua nui ai, ngā mahi. He wā pai tēnei, mō ngā whāinga iti, ngā whāinga poto, he wā pai tēnei, hei whakahui hui i te whānau. Nō reire e homa kōia e nā ngā kōrero e pāna ki tēnei rangi a rā kaunui i runga i tō tātou maramataka Māori. Nā, tuarua mai, kia mōhio ai koutou me nā kare no koutou kia rongo. Hei tēnei rangi, hei tēnei rangi tonu, hei tēnei ata tonu. E tīmata ai ko ngā whakataetai kapahaka amotu mō ngā kura tuarua ara e kia nei ko te tā wharau o ngā waka. E tū ai te hui nei ki ōhutu, ōhotu tāiti, ōhotu tāiti, ara ki Mercury Bay Park ki Tauranga. Nā reire ho mā. E whai ake nei ko ngā rōpū, ngā rōpū ara, ngā kura tuarua, ka tū mai i tēnei rangi, te tūrei, te toru tukau o hune o pipiri rānei, ki ōhotu tāiti. Nā reira, hei te tukau mātahi karaka i te ata, ngā mahi timata ai me te rōpū tuatahi o te rā, ko te kura o koko huia. Te kura o koko huia. Ana, 25 meneti ki te 22 karaka, ko te rōpū tuarua, ko te kapunga, te kapunga. Kā tahi, hei te 20 meneti mai te 22 karaka, ko te rōpū tuatoru, ko te kūpenga o maru aonui. Te kūpenga o maru aonui. A, hei te 25 meneti ki te kotahi karaka i te ahi-ahi, ko te rōpū tuawhā, ko te rōpū manu huia. Te rōpū manu huia. A, hei te 20 meneti mai te kotahi karaka i te ahi-ahi, ko te rōpū tuarima kātū, ko te ngākau o te awa. Te ngākau o te awa. Te rāpea i kātahi ka whakatā, ka paku whakatā, ka paramanoa. A, hei te haurua mai te rua karaka, tīmata anō ai ngā mahi, me te rōpū tua ono o te rā, te rōpū tua ono ko te kapahaka o te kura a iwi o whakatipuranga rua mano. A, hei te 5 minuti mai te toru karaka i te ahi-ahi, ko te rōpū tua pitu ki te tū mai ko ngā aho rau. Ngā aho rau. Hei te 20 meneti ki te whākaraka i te ahi-ahi, ko te rōpū tua waru, ko te kāhui kuratea. Te kāhui kuratea. A, hei te 25 meneti mai te whākaraka i te ahi-ahi, i tēnei ahi-ahi tonu. Ko te rōpū tua iwa ki te tū mai, ko te maurea whiritoi. Te maurea whiritoi. A, te kau meneti ki te 5 karaka i tēnei ahi-ahi, ko te rōpū te kau ki te tū mai, ko te kapahaka o te kura matua o Wainui o Mata. Ka tai ka paku whakatā, ka paku paramanoa pia, ko te rōpū te kau mātahi ki te tū mai i tēnei rā. Hei te ono karaka i te pō. Hei te ono karaka i tēnei pō. Ko te kura a iwi o manu tuke. Te kura a iwi o manu tuke.
A, rua takau marima minuti ki te whitu karaka I tēnei pō. Ko te ropu takau marua ki te tū mai, ko te whare kura o kirikiri roa. Te whare kura o kirikiri roa. A, hei te whitu karaka I te pō nei. Ko te ropu takau mātoru ki te tū mai, ko te piringa, te piringa. A, ko te ropu whakamutunga ki te tū mai, ki te tāwharau o ngā waka I te neira. Ko te ropu takau mā whā ki te tū mai, ko manukura. Ka tū rātou. Hei. Hei te takau mārima miniti. Ki te waru karaka I tēnei pō e hoa mā. Nā reira, e hoa mā. Ko ia e nā. Ngā rōpū ka tū mai I tēnei rā. Ki ngā rōpū, ki ngā whakataetai kapahaka a motu mō ngā kura tuarua ara ko te tāparau o ngā waka. Nō reira e hoa mā. Ko ia e nā ngā kōrero mō taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata. O tira mō tēnei wā. Kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.
1: E whai ake nei ko te tai ui uinga, i Wainganui i a māua ko Wiremu Mako. No te iwi morehu o Rātana. Ana, he kaiako a Wiremu, ko ia tētahi o ngā kaiako mō te reo whakakoko o Mauao. Te rā o ngā ropu kapaaka, i te ata nei ka kōrero mai ia mō wairātai mahi whakariterite, whakaririri mō te hui, mō te tāwharau o ngā waka katū mai ki Ōhutu Taiti. Hei tēnei rangi tai no atu ki te praere. Ka tū mai a te reo whakakoko o Mauao ki reira, hei a popo, hei te wenerei, hei te 20 miniti ki te whākaraka i te ahi-ahi. Nā reira tēnei homa, whakarongo mai rā, kia Wiremu Mako.
2: Hoki mai rā e te whānau ki Taipari Taitimu. I tēnei wā, no tātou te whiwhi, nā te mea ko hono mai, me ki te kaiako, tētahi o ngā kaiako rānei o te ropu kapahaka, o te reo whakakoko o Mauao. Ara, no te parekuro o Mauao, no reire e Wiremu Mako. Tēnā rā koe e hoa, nau mai hara mai ki Taipari Taitimu.
3: Ai, tēnā koe, tīpene o tī rā koutou e whakarongo mai ana i te kāanga, tēnā koutou katoa.
2: Ka pai e hoa, narungi i te mea. Hei tērā wiki, hei tērā mane e tuai te pōhiri ki ngā kura tuarua, puta noa te motu e hoa. Ka tai katoa mai ngā taku rongo, taku mōhio, hei te takiwā o te pātakau mā rua rōpū. Ka tai mai ki te tū, ki te taitai, i tēnei o ngā kaupapa te kapahaka. Ana, narungi i tēnā o ngā kaupapa e hoa, ko koe te kaiako o te reo whakakoko o Mauao. Ana, taku pātai tuatahi kia koe. Ana, ki Opakaro, he ua ua rānei mā ngā tauira, te mahi kapahaka, me te mahi i ngā mahi ako a te kura i te wākotahi.
3: Tātou mea he ua ua, ko mātou Waimari e ko te ao haka ka wa uru ki roto i a mātou mahi kura. Koira tō rātou, ao te mahi kapahaka, ahakoa ko tāu mai te wharekuro maua mo tērā marau, mo tērā marau. Ko te ao haka, te tahi o ngā oranga i roto i o mātou kura, ka noho kei raro i te pau tuku iho, he tai o ngā mātou aronga i roto i ngā kura aiwi. Ko te ao haka tērā, he tai o ngā aronga ki reira, ako wai ngā kōrero, tuku iho, ngā hītori, ngā kaupapa o ngā waiata, he whakapānuitanga tērā o ngā akoranga i roto i te akomanga.
2: Nā reire, e Wiremu, ne ki e rua, ne?
3: Ai.
2: Ahakoa mahi kura, ahakoa mahi kapaaka, ai, e rua, ki ngā tauira.
3: Ai, tikana, me taku kōrō ki ngā tauira, ko te kura te tuatai, kā tai ko te kapaaka, me mea ka raru i roto i te akomanga, ka raru koe i roto i te kapa. Ko tā mātou hiehia ki kia tupu e nei ako ngā mātou. Kia mātou rātou i roto i tēnei o ngā ahuatanga mātauranga, kia rite rātou mo te ao.
2: Tika, marama pai ahau ki te, me te rawe hoki o tēnā whakaaro o ou, e hoa, rawe. Ana, tuarua mai, ka pēhia koe o tira koutou ngā kaiako e manaaki e tiaki pai i ngā whare tapapā a koutou tauira. Ara, i ngā wā whakaharatau o tira i mua tata tonu i te wā katū, ki rungi te papa whakatū wāwai.
3: Mo te whare tapapā, mo te taha whānau, kore a mātou kuaha e katsi ki ngā whānau. Ko ngā mātua tērā ka haramai ki te āwhina i roto i te pātaka kai. Mā rātou ngā kai e whakarite, i te pō, i te ata, ngā tina. Kauti a rātou mai ki reira ka uru mai ki te mātaki a rātou uri. He pai tērā, he kanohi kitea mā ngā tauira. Me te kite, he hara te mea ka whakataki a rātou ki te kura kātai ka haere ki a rātou ake mai. Whakatāwai, kanoho ki te kura kātai toko tonu i a rātou. A mōhio pai ngā uri, he pāhara keke e tautoko kānei i a rātai.
2: Rāwe hoa. Ana, ka pēhia nei te tā wairua me te tā hinengaro. Ara, neki, hei te ato o te wenare, nā te mea taku mōhio, hei te rua tikau minasi ki te pākaraka, hei te ahi ahi koutou, e tuai hei te wenare. Nō reira, mō te ato o te wenare, ka pēhia tō mahi tiaki i o rātou Hiningaro, i o rātou Wairua.
3: Ahako ka tū a tērā wiki, tōna rima rā e toi ana, ai timata tēnei hiko i tērā tau, i te wā e whakaingoa, te reo whakakoko mauau, a he kapa, he whakakanohi i tēnei rohe, i reira timata ai ngā whakaritenga mo tēnei tū. O te taha Hiningaro, ko te ngā mātauranga katoa, ngā kōranga katoa i ngā waiata, i ngā haka, e hara mātau ake, akoranga i tau ki ringi a rātau, i tuku te reo karanga ki te moana, ki ngā mātanga e kino mōhio ana ki ngā pūrākau ngā kōrero, i hara mai, tuku a rātau mātauranga ki ngā uri, ki te kapa, hei paenga mō te tū. I te mutunga o ngā whakaharatau, nā te mea Waimari e tātou. Waimari te wharekura ko ngā akoranga, ko ngā karāhe, he karāhe motuhake mo te kapaka. I reira, kā ko ngā waiata hoki, e hara mō ngā whakaharatau i ngā wiki nā anake. Engari, te mutunga o te rā, ka noho mātou mo te tekau, tekau mā rima miniti, kia tau ai te Wairua, ka noho ngū, ka kimihā, me te whakarongo, ki tētahi o ngā reo o tētahi kaiako omua, a Stu McDonald, i waiho tētahi rauimi, hahau te rongo, he mea kumiha, he mea whakatau Wairua, kia hoki mai ngā tauira ki te noa, i runga i te whakapau kahai roto i te whakaharatau o tau awa, kia hoki Māori re rātau, kia hoki pai rātau ki te kāinga.
2: Ka pai, hoi, marama pai ki tēnā, engari, ai, rawe. Ana, heaha ngā kaupapa, ka kawea e koutou, i rungi tā koutou tū hei te wenerei. Ngā kaupapa nui.
3: Ngā kaupapa nui, noho mātai raru ngā kura iwi, sau ngā kōrero o te iwi, o te moana. Ko pērā mātai mai te timatanga o te reo whakakoko. Ko mātai tērā e kawea ne ngā kōrero tuku iho a kui mā koroma. He ara e kupu muna. Moi o te iwi, kia mātai mahi, ko te whakakanohi, ko te tuku i ngā kōrero tuku iho o te moana ki te marea. Engari, ko te rerekētanga i tēnei wā, kei a mātou a mātātua me takitimu ki tauranga moana, te mana whakahaere. Koera te tino wero, te tiaki i tēnā kapa kapaka i ke kirungi a mātou hei te mane, ka timata ki te pōhiri, taino atu ki te tuku i te mauri ki te iwi e tiaki i ngā whakataata amotu hei te rua tau. Koera te tino wero i tēnei wā, ko te tiaki ngā kapa. Kia pai tā rātai noho ki tauranga moana.
2: Ae hoa, ka pai. Nā reira, whakamaumahara thia mai, engari, hea tā koutou whakawhiwhinga i tērā atu o ngā whakataitai?
3: I tai tū o tōru.
2: E hoa.
3: Ki ngā whakataitai arohe.
2: Kau, ki ngā mea amotu, ai. Tū o tōru, nē, ai.
3: Whakataitai amotu, i tū ki whakatū, i tai, karei, mā uio ki o mātai tūranga. Ngāri kāre mātai i tai ki ngā whiringa toa.
2: Ko ngā mea arohe i tuatori mai, koe nā ke, tā koe whakaro nei, ai. Nā rere, ai. E hoa, tuatahi mihi ana kia koe, mōu i whai wāhi mai, ki te kōrero mai kia tai pari tai timu. Hoi anō, kia tau ngā manaakitanga o te wāhi ngaro, o tātou mātua tūpuna, ki runga kia koutou. Hei, api, hei tautoko, i a koutou kā tū, hei te wenare. Nō rere e Winemu Mako, te kaiako o te reo whakakoko o maua, nei rā te mihi, tēnā koe.
3: Hei, hei, kōrero whakakapi.
2: Ka pai.
3: Ki te moana, e hara ko mātou ana ki kātū ki kiroke o mātou wahanga o te puna, ko ngā toka tiri kawahu ki tērā kātū tuatahi, i roto i tō mātou wahanga o te rā. Nō reira, kia kā akautai ki te tautoko i ngā kapa o te moana, e pakanga ana ki ngā toa whakaihu waka. Rua tau ki muri a te puku, karongo mātou i a koutou tautoko, karongo mātou i a koutou Wairua e kaha tautoko nei a mātou, no reira tēnā koutou.
2: Tika e hoa, tika. Aira e te ui, me tai atu kātika ki Mercury Bay Park, mai te mane ki te paraere a tērā wiki. E Wiremu Mako, e mihi ane hoa, nei rā te mihi, ki tēnā koe.
3: Tēnā koe.

maiwi o te mo te tēnā no koutou katoa, a e whakarongo mai nā ki te reo o te pipi wharau. O whai ngata tēne e whakatau atu nei, e mihi atu nei ki a koutou katoa, i runga i ene āhuatanga kua pāmai ki runga i a tātou ki tēnā marae, ki tēnā marae. I tērā atu wikira, i rongo koutou i ngā kura i tai atu ki ngā whakataetae, wai e tā ringa haka poi, ko tēnei rātapu hoki ka rongo tātou ki ngā kura o Māngere, me te kura o Wesley, koe nei hoki te rā whakamutunga, mo te rongo i ene tū āhuatanga i tū ki Wanganui a tātou tamariki i ngā whakataetae o ngā kura tuarua ki Ākaranga. I te tuatahi whakarongo mai ki te kura tuarua o Māngere.

0: Nā maruana te wāhi nei e kia nei ko o hoti taihi, a e pāho matao rāna mātau o te karere a kia koutou mai i konei i Tauranga Moana. A tēnei te wāhi e whakahaeretia na te whakataetae kapahaka mō ākura tuarua mō tēnei tau 2026. Nā i kōtata ake nei, whakaeke ai te tini me te mango o ngā kura tuarua putanoa i te motu mai te hiku o te ika, tai rawa atu ki te wai paunamu, arā ki te taurapa o te waka a Māui. Ki konei, ki te whakaekenga mō tēnei whakataetae nui tai ore ore. Nā, kia mātakitaki ake tātou. Pari mai ana te tini ngerongero ki runga o Ōhotu Taihi, te tāwharau o ngā waka kuratuarua o te motu.
1: Ai, hikakana te kite atu i te hunga kātai mai ki tō mātau whenua ki Ōhotu Taihi. O tira te kaunga o ngā haka, ngā pūkenga kai ngā tamariki, te wana, te ihi, te tapu, e tino hikakana ngā pōtiki o tira Tauranga Moana.
0: Wa tāwharau mai hoki te rohe whānui o mā tātua ki te Moana a Toi, me tā ki timu ki Tauranga i raro i ngā rekereke o Mauao me Kōpū Kairoa. Ki te pōhiri te whā te kaumātahi kapa kuratuarua o te motu, rātau katū ki te whatārangi i ngā rangi e whā e haere ake nei.
2: Koia ko te whakatairanga i te kauairangatahi tēnei ka whakaeke. Ki runga ki te Ōhotu Taihi o tamatea mai tawhiti kūrei tanga rāwaku tini waka. Nei te motu whakarite rite ana, whakaeke mai ki runga ki te kaupapa o te rā, te whakanui me te rāhiri te reo te rangatahi. Ka atu kā kauhau i tō rātau rongopai tēnei wiki.
1: Ngā kaupapa o ngā waiata, ngā waiata e kōro ana mō ngā take o te wā, mō tēnei kāwanatanga weriweri nei, mō te taha ki te pōti, mō ngā ahatanga o te wā. Me whai reo ngā te hunga rangatahi, ne? Me whai reo te hunga rangatahi roto i nei āhuatanga.
0: He tau taumaha te tau, no te tīmatanga o te tau pare kuratia te moana i te horonga o Mauao, mate ai ngā tāngata. He oi ko te āhuarangi, ko te paringa mai o te aroha nui no ngā haue whā o te motu.
3: He tau taumaha tēnei mō mate ngā iwi o Tauranga Moana, mai te tīmatanga o tēnei tau, te parikura ki runga o Mauao, te whāro anō hoki, kei te rite mātai ki te karangata ki te motu haere mai. Haere mai ki Ōhotu Taihi o tamatea mai tawhiti. Haere mai ki te moana o Tauranga.
1: I roto i ngā mahi mō Tauranga Moana, ka tino kitea te kotahitanga o Tauranga Moana. Ka tino kitea te mahitahi a ngā iwi o E3, o tira E4, o Tauranga Moana. Mai rāno tērā āhuatanga, ehara tēnā i te tikanga i te āhuatanga hou.
0: E hikakāna te haukāinga ki te hora i o rātau ringamanaaki ki te whakamataku o te rangatahi.
3: Mā ngā waiwai a ngā tamariki a hiki nā te taumaha. Koira te tūmanako nui o tēnei whakataitai, tēnei hui, tēnei ahurei mō te motu. Ka karanga mātai ki ngā waka o te motu, ki ngā maunga kōrero ngā awa whakatere taniwha haere mai ki te wano o Tauranga.
0: Hei te kaumātahi o ngā haora i te ata a popo, tuai te kapatuatahi o te kura o Kokohuia, ka tahi te kakari nui, te haere ake nei. Nā waimari a tātou i te tūhonotanga mai o tēnei uri o Tauranga Moana, o tira tētahi o te komiti whakahaere, te ohu whakahaere a Heywood Kuka, tēnā koe te rangatira.
4: Tēnā koe.
0: Tēnā whakamārama mai ki te iwi. Pā te kaumātahi ngā kapa ka tūkirunga i te whatārangi, ka mutu maru ana te papa i te rā nei. Ngā huatanga o te whakahaere i tētahi kaupapa nui tai ore ore pēnei?
4: Hikama. Ko te... I te tuatai no mātou o Tauranga Moana, ka mutu te rohe o mātātua, whānui, te honore, te mariga nui, kia pōheritia te motu ki runga ki a mātou, ki konei ki Ōhotu Taihi, kia nei, te kōrero ko ngā pāpaka o rangatau e nei, muia te papa ki ngā pāpaka pērā i te ata nei, muia katoa te papa ki ngā tini tāngata o te motu. Oe no mātou te whiwi, oe no, mo te taha ki te whakahaere, au atu i te kotahi tau, e pēnei ana te whakariti reite, te pēnei, te pēra mo te take, ko ngā uri te take. te kapahaka te take, te whakakotahitanga te take. Engari e, ko te komiti matua, ko te ohu kaiako o Tauranga Moana, hoeno ko ngā ohu pēnā i ngā iwi, ngā tarati, ngā ue pū o te motu, o Tauranga Moana kamutu, te motu tukuna mai te aroha, ma te pūte, ma te aha rānei ki a tūai tēnei kaupapa ki konei, ki tēnei taiwhanga. He roa, he nui, engari ko tutuki mo tēnei wā.
0: Ka pai, ai, e mōhio ana, he nui tonu ngā kura, he nui tonu ngā marae, ngā kura, e nōhi ana, e nei o ngā kura. Ko tō kura anō tētahi kura, e tū ana ki tēnei whakataetai, te pare kura o Mauao. Ka mutu, e whakaharatau ana e tahi o ngā kura ki tō kura, ne?
4: Ai, he mahi whakariterite anō tēnā, inā te nui o ngā tono kia whakamahi a tō mātou whare hākinakina hei wāhi whakaharatau hoeno. Ko tā te kura, he tiaki, no re, ka tiaki ngā tono katoa, tōna whā toru kura, ka haere mai roto mai ngā pō, no re, ko te tā ki te kura me te kapa, kia whakawātea te kura mō tētai wā, kia kuhu mai era, ka wehe rātai, ka kuhu mai tētai anō, engari, koina te ahuatanga o te tiaki te kaupapa, me tiaki ngā rau kura, ka haere mai. Whakawātea te kura mā rātou.
0: Ka pai, mahi rangatira. Rangatira te mahi, rangatira te tangata. Ai, mihi ana ki a koe, ka ai, whiti mai ana te rā ki runga i a tātou, Waimaria.
4: Tēnā koe, tēnā koe heiwur. Tēnā tātou.
0: Ai, mihi ana ki a heiwur. Ngā mai konei Tauranga ki te hiku o teika. Kia nā puhi te tū, koeira te kōrero a te kura o kai kohe, te pū o te feke. E whakari tēnei, mō tēnei o ngā tū, ki runga i te whatārangi, hei te taite, e haere ake nei. Nā i haere ake a Harata Brown ki tā rātou whakaharatau o tira i a rātou e whakari te ana, kia tai mai ki roto o Tauranga Moana.

0: ko mātou tēnei te pūtifike no te pū o ngā puhi, ko kaikohe tērā, nā mātou te whiwhi, nā mātou te honore kia tū ki tēnei whakataitai a motu ki tauranga.
1: O ngā puhi.
2: Koe mea tuwana ki o tātari tai tamariki ki tā ngāpuhi te tūka ngāpuhi te hanga, e kore mātou e pāhemo. Mena he take tau, hena tara kina kina mai. Nā reira mea me tūtika te whare tapu o ngāpuhi, ngā wā katoa.
1: Tūmpuna, ona tūmpuna.
3: Ki roto tauranga he maha ngā honohononga ki Wainganui a ngāpuhi me tauranga moana. Ko te pakanga tērā o rua pekapeka i roto i ngā rautau kua mahu ake nei. Nā tauranga moana i tuku, wetahi tūpuna hei hoia ki raro i a kawiti.
1: He koro fiti, he koro whata.
2: O hui ha,
1: o hui ha.
3: Ko ngā kaupapa hoki e mauri atu ana ki runga o tauranga moana. Tāri atu wā kā kite, e hā ka putāke i wā mātou tamariki.
1: O tā kauele, me tāni whā.
4: Nā rawe, ko te whakawhanaungatanga, ko e tu kaitāta ki tāni, ori whakawhanaungatanga ki oku tama, tino pai te whakakāi a rātou i roto i nā mai kapaka, e ai.
0: Ko te pai o te kapa haka, ko te whakātu ki te ao ko wai mātou. He paki waitara ki ia mea, he kōrero tā ia waiata, eke, wātea, motiatea, nō reira ai. Nā mātou te honore kia tū, kia whakātu i ēnei paki waitara. Ai.
5: Aha, e hikaka ana koe?
6: Ai, kaore, oh, ai, tino hikaka ana. Ahau te kapa hoki, te tū ki runga o tauranga.

0: au nei, me mahala ake mātou tōngata ne tātaheranga hakapapa ki ngā ariki. Heka iho i a kupe, tai atara kia nukutāwhiti, anoa hoki rā kia mahia, heka iho kia hongi, anoa hoki rā kia honeheke. Nō reira, ko mātou, ko lātou, ko lātou, ko mātou.
1: Ki te whai o, kai kore ki a o.
0: Me kole te kauri kia piko, me utonu mātou kia rātou, ne mohema, teo te pō, te pō, teo.

0: ilmaan.
1: Kata nurjia. Kau, tietahi no ngahau mangiri. Ne, e pakamahana nei.
0: He pōta e te rai, hara tēnei waku huru huru, hoi anō he tipare ruhia. Hei whakamahana i te upoko, i te tina, na ahatia e whiti mai ana te rai, tēnei
1: wā. Ka pai, e mōhio ana tātou katoa, ko ai tēnei, ko pere wi hongi, tēnā koe.
0: Au, kia ora rā pāro tira e te iwi tēnā koutou.
1: Ka pai, o kohinga whakaro mō te pōhiri katahi anō Kamutu.
0: Haramai te atāhua, ki te atiwa hau i te kotahitanga o ngā kura tuarua o mātā tuarohe whānui tonu. He atāhua te kite kawanoa ko ngā kapa i whai wāhi mai ki ngā whakatāta i tēnei tau. Ahoi anōra, ko ērā e whakakanohi ana i te rohe nei, arā ki konei ki ngā whakatāta. Atāhua te kite i ngā rangatahi e kawe ana i te wāhi ki te wero. Hamutu i puta i a ngā kai kōrero, te wero o tira te hiehia nui. Kia rongo ko ngā reo rangatahi i ngā taumata kōrero, i ngā pae kōrero, ki ēnei momo kaupapa. Anā reira, e rikarika ana te rongo ka hapea a hei ngā whakataetae e tū mai nei, mēnā rānei, kua tū ko ngā rangatahi ki te whakatau i ngā manuhiri a o te mosu whānui. Ahoi anō rā, hea tāhua tonu ki au te kite ai te kotahitanga o mātātua. E tā wharau ana i ngā iwi whānui o te motu.
1: Ai, tēnā koutou i te tāwharautanga o mātātua. Nā, e mau ana koe i tēnei pōtai, i tēnei wā nei. He oi, ko te hea pōtai e mau nei koe mō tēnei whakataetai?
0: I tōna tikanga ia, kua noho noa hau ki te mau i taku pōtai kai tautoko, engari, kua hoki nei tēnei raukura ki tana kura, ki te hāpa i te wharekura o Māngere. Ko taku pōtai i tēnei tau, ko te kaiāki. Ko te kaitohutohu i ngā rangatahi o tēnei reanga. Me te atāhua hoki i te mea e kite ana hau i aku hoa huri noa i te motu e tohutohu ana, e whakarite ana i ngā kapahaka whānui. E noho nei rātou, hei pauako nā reira au ka mihi atu ki ngā pauako o ngā kapahaka kura tuarua i tēnei tau. E hoa mā kia kaha te whakatā, kaua tātou, a e mawherangi, e whakararuraru rānei ngā tamariki, kia mahara hoki tātou ko ngā tamariki, ko ngā rangatahi, te kaupapa matua i tēnei wiki akati. Kia tū rangatira ai rātou, me rangatira hoki tātou tiaki, tātou manaaki hoki i a rātou.
1: Ai, rangatira e rā kōrero e ngā whakaaro. Nā, i te mea he kai ako koe, kātahi he tangata pueru pai koe. O whakaaro mō ngā kōrero i puta i te hea mana tuarua ki Miora, e mea nei, katoa i te katoa te taonga mo te kakahu.
0: Me pono ka aroha hoki i tērā wāhanga o tira te taonga o te kākahu ki tēnei o ngā whakataetae. Ki tēnei au i ngā whānau e whakapau kaha ana kia kākahuria a rātou tamariki ki ngā pueru o rātou kura, o rātou rohe, o rātou iwi anō hoki. Hoi anō rā, i te otinga o te rā, ko te taimai ki konei, te mea nui, ahakoa tātou e mau nei i te aha, ko te mea nui e mau ana tātou i te manamotu hake me te tinoranga tiratanga i tēnei tau. Ka aroha o ki te taonga kākahu, engari kia kākahuria ke tia tātou ki te aroha.
1: Kā rawe ngā kōrero o tira e ngā kupu i puta i a koe, kei te rangatira, kei te raukura o te wharekura o Māngere. E mihi ana ki a koe mo te whakawātea mai i a koe. E hoki koe me te whakaharata e ngari ki a ngā wari ki o tamariki.
0: Me hoki a hau ki te whakatā i a rātou i te roa o tēnei rā. Engari e mihi ana ki a koutou te iwi Māori ora ki a tātou katoa.
1: Pere wihongi tērā i te iwi nō Rūhia. He oi, kia mau tonu mai, kaua e tawhiti te haere, a muri ake i ngā whakatairanga ko ngā tohuhuarere o te wā.

0: 사회 고래로
1: Kayakuranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei me ngā pūrongo i tēnei haora, ngā runga no hoki i ngā ringa mā koha koha o te reo irirangi o Wātea. Kā tihā e tīwi e whai ake nei, kua tīmata kē tā tainui whakanui i te mātahi o te tauara i te tainga mai o te kāhui whetū o Matariki. Anā, ko ngā kōrero o te wā mō ngā tatauranga e ki ana kei te taha mā wī, te mana ki te whakatū kā wanatanga i tēnei wā nei me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kua whakarewahia e waikato tainui tā rātou, whakanui tā rātou, whakamānoa i te tainga mai o te wā o Matariki. Ana i tū tēnei kaupapa whakanui, tēnei kaupapa whakamānoa ā rātou ki ngā māra o Kirikiri Roa. Kia tahuri ake tātou, kia rāhui papa māngai mō tainui.
2: Kare nei he pakurere ke, ko tā tainui kōrero e hehi ana ki te tuariari ki ngā iwi o Kirikiri Roa me te riu o Waikato. Ara ke ake anō ngā whakapono a iwi ke e me taku tino tautoko i ngēnā kaupapa, engari i konei me titiai honei ko te paki o Matariki ki runga ki ngā kōrero. Ko ia tēnei ko Matariki, he tohu whakakutahi i ngā iwi, ahakoa ko wai, ahakoa te tāi o te kiri, ahakoa te ahurea, e tāi āna i roto o Matariki. Ko ia tēnei ko Matariki, kāore nei ngenei whetū e noho nei ki te mana kutahi, e noho mai ana ki te mana o te katoa.
1: He aiki ngā tatauranga tōranga pū i puta ake i ko tata ake nei, mena ka pōti tātou i tēnei wā nei, ana ka toa ko te taha mā wī o te whare, ara ko te kāhui o reipa ngā kā kāriki me te pāti Māori, mena ka riro tonu i te pāti Māori, ngā tūru Māori e ono. Kia tahuri ake tātou, kia kusha te ngāre Manuel o reipa.
3: Kā reau e ohorere ki aua tatauranga me kīra. Ki te haere au, puta noa ia Ikaroa Rāwhiti, otira ia Aotearoa. Kei te kei mai, te, ngā tāngata katoa, ko hōharo wātū rātou i tēnei kāwanatanga. Nā reira, kāre au e paku ohorere ki aua tatauranga. Hoi anō rā, kei te harikoa mātou o te pāti reipa. Kua roa nei mātou e takatakahi i a Aotearoa whānui ki te whakarongo ki ngā hiahia a ngā tāngata puta noa ia Aotearoa.
1: Kei te whaitonu a Aotearoa tuatahi ki te kōkiri i tā rātou pire o te wā nei, e kore hāhā e ia rātou te rōpū Houkura, rā te rōpū tohutohu Māori i te kaunihera o Tāmaki Makaurau. Mai rāno i te whakakotahitanga o ngā kaunihera katoa o Tāmaki Makaurau kia kotahi, kua tū te rōpū Houkura ki te kaunihera o Tāmaki Makaurau, engari nāianei e hiahiana a Aotearoa tuatahi kia turakina e rātou. Tauaropu. Kia tahuri ake tātou kia Orini Kaipara o te pāti Māori a rāua ko Willie Jackson o te pāti reipa.
4: Ko tāku waiho a Haukura, waiho ngā mana kwa āta whakaritea i roto i ngā tau huhua e whai reo ana i te rānei, te mea ka whai reo ana te Māori ka tika.
5: Kua kāra mātou i whakai me tā rātou kōrero i te mea i maumahara tawā i timata tērā kaupapa nā te pāti act i tino tautoko ta kaupapa i roto i Tāmaki Mākaura.
1: E kaupapa hō, kua rewa ake ki Wainganui ngā uri o Ngāpuhi, e kotahi ai rātou ki te ako i wā rātou waiata o te ao tawhito o te ao o naia nei anō rā hoki. E kaupapa ia tēnei kia pakari ai a Ngāpuhi i runga i o rātou a marae ki te kawe ake i wā rātou waiata. Kia tahuri ake tātou ki tētahi e haere ana ki te tautoko i te kaupapa o waiata Wenerei ki o rukuwai a Tipene Allen.
6: Ngāpuhi kia Ngāpuhi, kia akotahi a Ngāpuhi kia Ngāpuhi, tērā te take ko tōmai mātou. Ko tōki whānau ki konei, kia noho tahi me e rātū whānau i roto i te kāinga nei, kia akotahi ai tātou, kia tapatahi te haere i roto i ngā hui ka whakatūria i tīwi. E hia nei ngā kaupapa nui e tai mai ana ki runga i a tātou o Ngāpuhi ko ngā manu kōrero tētahi o era, a tōna wā ko te matatini tētahi o era. Ko enei whakakotahitanga o te iwi, he mahi whakangungu i a tātou kamatū, kia whanaunganaunga tātou ki a tātou, kia akotahi ai tātou kamatū, kia rongo a tātou tamariki i te reka o te mahi tahi o te kotahitanga.
1: Kua kenei e tīwi ko ngā hā kinikina. Oe nō rei TV e rere tonu ana ngā mihi ki te kapa ōpango Māori whaimuri hoi te haurua tuarua o ta rātou tākaro ki te tekau mārima noha pāni. Nā rua tekau mā whā ngā piro i āta whā i āi e te kapa ōpango Māori i roto i te haurua tuarua kia toa i rātou toru tekau mā waru ki te toru tekau mā tahi. He maha ngā whetū o te kapa engari ko te mea nui ke i toko ake i a rātou te mana motuhake o te Māori i roto i tēnei o ngā tākaro. Ro nui tai ore ore. Hurirawa ke ki te NRL me te hai toa te kapa Canberra Raiders King Dragons ina nahia o rua te kau mā whā ki te kau mā ono Manly Seagulls e kare mā ka pai hoki rātou i hau kere kere rātou i te Storm toru te kau ki te whā Cowboys i whakatūmeki ngā Panthers o rua te kau mā ono ki te kau mā rua i hinga te kapa Tamatoa i ngā Dolphins o rua te kau mā ono ki te rua te kau mā whā tai atu rā hoki ki te tākaro i Wanganui ngā Broncos me ngā Roosters ko ngā Roosters i toa o rua tekau mā whā ki te tekau mā waru koe ra ngā hā kinekina o te wā e mihi ana kia ora tātou katoa
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu he mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority ngā tau ko te whānau o Waipareira
7: Ngā tohu tohu huarere a tāwhiri mātea Tainui Live, Weather.
8: Ka pai, tēnei te toru tekau o ngā rangi o Hune, 2026 mā ono ana he rangi paki, he rangi mo kopina e hoa mā tekau mā whā te pāmahana, tahi te pāmakariri. Rāngama ta pai, huarere a tāwhiri mā te me ngā pūrungo kōrero a Wātea Morena.
9: Ka horo wai hō puapua ka mimiti.
10: He wai kato.
9: He wai manawa whenua tuhatuha.
10: Te reo o Tainui.
9: Te rere kētanga. O te wairua.
11: Rākau nui te maramataka I tēnei rā. High energy today e te iwi na reira nuku nuku neki neki tō tīnana. Rākau nui te maramataka I tēnei rā. Mōrena.

0: 高レロ。
1: Kei okuranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei me ngā pūrongo i tēnei haora, ngā runga no hoki i ngā ringa mā koha koha, o te reo irirangi o Wātea. Kā tihā e tīwi e whaiake nei, kua tīmata kē tā tainui whakanui i te mātahi o te tauara i te tainga mai o te kāhui whetū o Matariki. Anā, ko ngā kōrero o te wā mō ngā tatauranga e ki ana kei te taha mā wī, te mana ki te whakatū kā wanatanga i tēnei wā nei, me ngā hā kinekina e whaiake nei. Kua whakarewa hia e Waikato Tainui, tā rātou whakanui, tā rātou whakamānua i te tainga mai o te wā o Matariki. Ana i tū tēnei kaupapa whakanui, tēnei kaupapa whakamānua, ā rātou ki ngā māra o Kirikiri Roa. Kia tahuri ake tātou, kia rāhui papa māngai mō Tainui.
2: Kare nei he pakurereke, ko tā tainui kōrero e hehi ana ki te tuariari ki ngā iwi o Kirikiri Roa me te riu o Waikato. Arā kia kia no ngā whakapono a iwi ke, me taku tino tautoko i ngē nā kaupapa, engari i konei me titiai honei ko te paki o Matariki ki runga ki ngā kōrero.
3: Ko ia tēnei ko Matariki, he tohu whakakutahi i ngā iwi, aha kua kowai, aha kua te tāi o te kiri, aha kua te ahurea, e tāi āna i roto o Matariki. Ko ia tēnei ko Matariki, kāore nei nge nei whetū, e noho nei ki te mana kotahi, e noho mai ana ki te mana o te kato.
1: He ai ki ngā tatauranga tōranga pū i puta ake i kō tata ake nei, mena ka pōti tātou i tēnei wā nei, ana ka toa ko te taha mā wī o te whare, ara ko te kāhui o reipa ngā kā kāriki me te pāti Māori, mena ka riro tonu i te pāti Māori, ngā tūru Māori e ono. Kia tahuri ake tātou, kia kusa te Ngāere Manuel o reipa.
4: Kā reau e ohorere ki aua tatauranga me kīra. Ki te haere au, puta noia ikaroa rāwhiti, o tira i a Aotearoa. Kei te kei mai, te ngā tāngata katoa, ko hōharo atu rātou i tēnei kāwanatanga. Nā reira, kā reau e paku ohorere ki aua tatauranga. Hoi anō rā, kei te harikoa mātou o te pāti reipa. Kua roa nei mātou e takatakahi i a Aotearoa whānui ki te whakarongo ki ngā hiahia a ngā tāngata puta noa i a Aotearoa.
1: Kei te whaitonu a Aotearoa tuatahi ki te kōkiri i tā rātou pire o te wā nei, e kore hāhā e ia rātou te rōpū Houkura, rā te rōpū tohu Māori i te kaunihera o Tāmaki Makaurau. Mai rāno i te whakakotahitanga o ngā kaunihera katoa o Tāmaki Makaurau kia kotahi, kua tū te rōpū Houkura ki te kaunihera o Tāmaki Makaurau, engari nāianei e hiahiana a Aotearoa tuatahi kia turakina e rātou. Tauaropu. Kia tahuri ake tātou kia ōrini kaipara o te pāti Māori a rāua ko Willie Jackson o te pāti reipa.
5: Ko tāku waiho a Haukura, waiho ngā mana kwa āta whakaritea i roto i ngā tau huhua e whai reo ana i te rānei, te mea ka whai reo ana te Māori ka tika.
6: Kwa kāre mātou i whakai me tā rātou kōrero i te mea i maumahara tō wā i timata tērā kaupapa nā te pāti act i tino tautoko ta kaupapa i roto i Tāmaki Mākaurau.
1: E kaupapa hō, kua rewa ake ki Wainganui ngā uri o ngā puhi, e kotahi ai rātou ki te ako i wā rātou waiata o te ao tawhito o te ao o nei anō rā hoki. E kaupapa ia tēnei kia pakari ai a ngā puhi i runga i ao rātou a marae ki te kawe ake i wā rātou waiata. Kia tahuri ake tātou ki tētahi e haere ana ki te tautoko i te kaupapa o waiata Wenerei ki o rukuwai a tīpene Ellen.
7: Ngā puhi kia ngā puhi, kia akotahi a ngā puhi kia ngā puhi, tērā te take ko tō mai mātou. Ko tōki whānau ki konei, kia noho tahi me e rātu whānau i roto i te kāinga nei, kia akotahi ai tātou, kia tapatahi te haere i roto i ngā hui ka whakatūri ai tīwi. E hia nei ngā kaupapa nui e tai mai ana ki runga i a tātou o ngā puhi, ko ngā manu kōrero tētahi o era, a tōna wā ko te matatini tētahi o era. Ko e nei whakakotahitanga o te iwi, he mahi whakangungu i a tātou kamatu, kia whanaunganaunga tātou ki a tātou, kia akotahi ai tātou kamatu, kia rongo a tātou tamariki i te reka o te mahi tahi o te kotahitanga.
1: Ko ake nei e tīwi ko ngā hā kinikina. Oe no re TV e rere tonu ana ngā mihia ki te kapa ōpango Māori whaimuri hoi te haurua tuarua o ta rātou tākaro ki te tekau mārima noha pāni. Anā rua tekau mā whā ngā piro i āta whā i āi e te kapa ōpango Māori i roto i te haurua tuarua kia toa e rātou toru tekau mā waru ki te toru tekau mā tahi. He maha ngā whetū o te kapa engari ko te mea nui ke i toko ake i ā rātou te mana motuhake o te Māori i roto i tēne o ngā tākaro. Koro nui tai ore ore. Hurirawa ake ki te NRL me te hai toa te kapa Canberra Raiders King Dragons i nanahia rua te kau mā whā ki te kau mā ono Manly Sea Eagles e kare mā ka pai hoki rātou i hau kere kere rātou i te Storm toru te kau ki te whā Cowboys i whakatūmeki ngā Panthers rua te kau mā ono ki te kau mā rua i hinga te kapa tamatoa i ngā Dolphins rua te kau mā ono ki te rua te kau mā whā tai atura hoki ki te tākaro i Wanganui ngā Broncos me ngā Roosters ko ngā Roosters i toa o rua te kau mā whā ki te tekau mā waru koe ranga hā kinikina o te wā e mihi ana kia ora tātou katoa
0: te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu he mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority lātou ko te whānau o Waipareira
8: ngā tohu tohu huarere a tāwhiri mātea Tainui Live, Weather.
9: Ka pai, tēnei te toru tekau o ngā rangi o Hune, 2020 mā ono ana he rangi paki, he rangi mo kopina e hoa mā tekau mā whā te pāmahana, tahi te pāmakariri. Rāngam ta pai, huarere a tāwhiri mā te me ngā pūrungo kōrero a Wātea Morena.
10: Rākau nui te maramataka i tēnei rā. High energy today e te uina reira nuku nuku neki neki tō tīnana. Rākau nui te maramataka i tēnei rā. Mōrena!

0: Kare wa hia e waikato tainui tā rātou whakanui, tā rātou whakamānua i te taenga mai o te wā o Matariki. Ana i tū tēnei kaupapa whakanui, tēnei kaupapa whakamānua ā rātou ki ngā māra o Kirikiri Roa. Kia ta huri ake tātou, kia rāhui papa māngai mō tainui.
1: Kare nei he pakurereke, ko tā tainui kōrero e hihi ana ki te tuariari ki ngā iwi o Kirikiri Roa me te riu o Waikato. Arā ke ake anō ngā whakapono a iwi ke e me taku tino tautoko i ngē nā kaupapa, engari i konei me titiaiho nei ko te paki o Matariki ki runga ki ngā kōrero. Ko ia tēnei ko Matariki, he tohu whakakotahi i ngā iwi, aha koa ko wai, aha koa te tāi o te kiri, aha koa te ahurea, e tāi āna i roto o Matariki. Ko ia tēnei ko Matariki, kāore nei ngē nei whetū, e noho nei ki te mana kotahi, e noho mai ana ki te mana o te katoa.
0: He aiki ngā tatauranga tōranga pū i puta ake i ko tata ake nei, mena ka pōti tātau i tēnei wānei, ana ka toa ko te taha māwī o te whare, ara ko te kāhui o reipa ngā kākāriki me te pāti Māori, mena ka riro tonu i te pāti Māori, ngā tūru Māori e ono. Kia te huri ake tātau, kia kusa te ngāere Manuel o reipa.
2: Ka reau e ohorere ke aua tatauranga me kīrā. Ki te haere au, puta noa ia Ikaroa Rāwhiti, otira ia Aotearoa. Kei te kei mai, ngā tāngata katoa, ko hōharo ātu rātou i tēnei kāwanatanga. Nā reira, kāre au e paku ohorere ki aua tatauranga. Hoi anō rā, kei te harikoa mātou o te pāti reipa. Kua roa nei mātou e takatakahi i a Aotearoa whānui ki te whakarongo ki ngā hiahia a ngā tāngata puta noa ia Aotearoa.
0: Kei te whai tonu a Aotearoa tuatahi ki te kōkiri i tā rātou pire o te wā nei, e kore hāhā e ia rātou te rōpū Houkura, rā te rōpū tohutohu Māori i te kaunihera o Tāmaki Makaurau. Mai rāno i te whakakotahitanga o ngā kaunihera katoa o Tāmaki Makaurau kia kotahi, kua tū te rōpū Houkura ki te kaunihera o Tāmaki Makaurau, engari nāianei e hiahiana a Aotearoa tuatahi kia turakina e rātou. Tauaropu. Kia tahuri ake tātou kia Orini Kaipara o te pāti Māori a rāua ko Willie Jackson o te pāti reipa.
3: Ko tāku waiho a Haukura, waiho ngā mana kwa āta whakaritea i roto i ngā tau huhua e whai reo ana i te rānei te mea ka whai reo ana te Māori ka tika.
4: Ko kāre mātou i whakai me tā rātou kōrero i te mea i maumahara tō wā i timata tī rā kaupapa nā te pāti act i tino tautoko ta kaupapa i roto i Tāmaki Makaurau.
0: E kaupapa hō, kua rewa ake ki Wainganui ngā uri o ngā puhi e kotahi ai rātou ki te ako i wā rātou waiata o te ao tawhito o te ao o naia nei anō rā hoki. E kaupapa ia tēnei kia pakari ai a ngā puhi i runga i ao rātou a marae ki te kawe ake i wā rātou waiata. Kia tahuri ake tātou ki tētahi e haere ana ki te tautoko i te kaupapa o waiata Wenerei kia rukuwai a Tipene Allen.
5: Ngā puhi kia ngā puhi kia akotahi a ngā puhi kia ngā puhi. Tērā te take ko tō mai mātou. Ko tōki whānau ki konei, kia noho tahi me e rātu whānau i roto i te kāinga nei, kia akotahi ai tātou, kia tapatahi te haere i roto i ngā hui ka whakatūri ai te iwi. Ehia nei ngā kaupapa nui e tai mai ana ki runga i a tātou o ngā puhi, ko ngā manu kōrero tētahi o era, a tōna wā ko te matatini tētahi o era. Ko enei whakakotahitanga o te iwi, he mahi whakangungu i a tātou kamatu, kia whanaunga-naunga tātou ki a tātou, kia akotahi ai tātou kamatu, kia rongo a tātou tamariki i te reka o te mahi tahi o te kotahitanga.
0: Ko akene e tīwi ko ngā hākinikina. Oe nore e tīwi e rere tonu ana ngā mihia ki te kapa ōpango Māori whaimuri hui te haurua tuarua o tā rātou tākaro ki te tekau mā rima noha pāni. Anā rua tekau mā whā ngā piro i āta whā i āi e te kapa ōpango Māori i roto i te haurua tuarua kia tō ai rātou toru tekau mā waru ki te toru tekau mā tahi. He maha ngā whetū o te kapa engari ko te mea nui ke i toko ake i a rātou te mana motuhake o te Māori i roto i tēne o ngā tākaro. Koro nui, tai ore ore. Hurirawa ake ki te NRL me te hai toa, te kapa Canberra Raiders, King Dragons i nanahia, rua te kau mā whā, ki te kau mā ono, Manly Sea Eagles, e kare mā ka, pai hoki rātou, i hau kere kere rātou i te Storm, toru te kau ki te whā, Cowboys i whakatūme ki ngā Panthers, rua te kau mā ono, ki te kau mā rua, i hinga te kapa Tamatoa, i ngā Dolphins, rua te kau mā ono, ki te rua te kau mā whā, tai atu rā hoki ki te tākaro, i wain Whanganui ngā Broncos me ngā Roosters, ko ngā Roosters I toa o ruetakau mā whā, ki te tikau mā waru, koe ranga hā kinekina o te wā. E mihi ana, kia ora tātou, kato.

Ove Kōrero. Te haku rangati ra huri noa i te motu, nau mai anō ki ngā pūrongo a te reo irirangi o Wātea i tēnei haora. Kāti e te iwi ko te āpure Moana Hō ki roto o Ōtākau, e kia ne ko te auroa o te rangi hōia. Huri rawa ke e te iwi ki ngā whakaaro ngā kākāriki e pāna ki te pire tai aoara te Conservation Amendment Bill me ngā hā kinakina e whai ake nei. E hiatau e wānangahia ana, e hiatau e tohea ana i o roto i ngā kōti, engari e whakatikatika ana te iwi o Ngaitahu ki te whakapuare i ngā āpure tai moana erima i te taku tai moana o Ōtākau i te wai Pounamu. Ko te whāinga i ia kia ngā te whakaruruhau i etahi o ngā koiora o te moana etahi o te tini.